Sama aku mai ke kita nyara kaban genai nyaruma lina silau ngalemai tengai badu na raju ran siang beri ngangai ai aku nadai kangau bukai aku kami kita ngabas tampang metuk lawang pun ngabungai ka urat bisi ka tarangkat arisa milu batu nga canai ka daun bisi batu sun ka tarbaing ka ranau bisi makau dan nga juraing mai kita jaga ngabungai kita idi wai.